0: Soy Luis Camacho de Venezuela. Estoy escuchando Morcegao FM. Rock todo el día. Lo recomiendo.
1: Todo el día.
2: Привет, меня зовут Миша, я с Украины. Я слушаю Morcegao FM. Rock'n'roll каждый день.
1: Todo día.
3: Bonjour, je m'appelle Jérôme, je suis de France. J'écoute tous les jours Morcegao FM. Rock tous les jours.
1: Todo día.
4: Tôi là Việt Hà, tôi đến từ Việt Nam. Tôi đang nghe Morcegao FM. Rock every day.
5: Morcegão FM.
6: Todo dia na programação da morcegãofm.com.br.
7: Momento Blue.
8: Delta Blues. Piano Blues. Blues clássico.